0: Hei, uri kuite mukuzinyemo?
1: Mashora nkumaidu. Ndaida kuziya basi chembakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Chawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nachikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwini. Uye tinowana kumbeyo. Pamwini paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda. Bye.

Extreme ino dia mori nguwa zilikwenda padoko padoko toda kutasia mpando uno uyu kati veshi kare kare samangwana nyimbo I Tio Antonio.

0: chiri mkuzinyemo?
1: Mashora mkumaidu. Ndaida kuziya basi chemba kanda muri umu. Urukunu hirira shwaka naka.
0: Andi kufundi segredo edu. Iva panu ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya panu. Inini ninokupa mabikiri.
1: Ha? Zuru kwazo?
2: Uhonde. Mabikiri no chikafu kwa chusuneta kupasana.
1: Mwaita basa mbia. Chineta ngeshi kutumukazo wangu unu pamwini. Uye tinawana kumbeyo. Pamwini payatina mare kutenga zhukurigia juna utongo kutindi yapi. Asindakazi kwa kuti mimi unuita zhwisha misono zhukurigia juna nyanya kuoneka.
2: Auziri nyore, ndino bika chikafu chiri nyore kuchiona wiye chachinaka. Chandino farira kudaidza kuti, chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa meza niso, uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai ea, zvikurike izi, inini ndinga zvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, wiye mhuri yese nodikana kuri.
1: Uye chinunu hila zvakanaka, ndifundise kubika kudaro kumbia.
2: Auziro kwazvo ea, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoto.
1: Pakudarika biningurumtira.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao, kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda, kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudu rwakawanda.
4: Wa

0: 84 80 27 638. Alô?
1: Alô?
0: Matikwera bote maskati. Taskwera baskwera o.
1: Onde?
0: Tukubia nani?
1: Bia na Meki, Luis Meki kama konya, tukema kati.
0: Ah, so Meki.
1: Oh, ndio mnatamba ndio kama.
0: Tunatamba utie mimi.
1: Ah, sisi tunatamba, tunatira huko jumbe.
0: Ah, padoko padoko.
1: Oh, ndio.
0: Na swa jongwe ni chiti kokoliko.
1: Si, sango ni kama are.
0: Eh, rapenga hiyo.
1: Da, rakonda.
0: Tani chando kama konya.
1: Eh, chando chiri kuvuvuta ndi kama.
0: Chiri kuvuvuta.
1: Eh, chiri kuvuvuta.
0: Nyamasi ya.
1: Cha cha tikusia.
0: Yeah.
1: Kuzoti ndivondo gara nao.
0: Kuzoti ana shkola ende no uniform.
1: Eh, ana shkola di kama etor basa di ngara mangwana ni mwe basa ne.
0: Di basa.
1: Di basa di kama.
0: Jaganaka someke.
1: Ndawe.
0: Mapeto ebiningo.
1: Ah, si mapeto ebiningo mchishanu ndanga ndimu. Dimba ndembo itabasa ndozoti je mu sabato ndio chimezo ndozoti je mu domingo zuro ndanga ndiri ku gereja zuro. Nyamasi ndiri pa nyumba.
0: Ndakazoti makafura tsenzi.
1: Adisati dzataga koma Bernard.
0: Ah, makaidunya.
1: Adisati dzaya fara nguya khona.
0: Ah.
1: Onde? Ah, zvakukwedera.
0: Zvakukwedera.
1: Onde?
0: Hino makarye.
1: Ah, makarikana chimbamba. Pando zvemere kofine chunga.
0: Yeah.
1: Onde honde.
0: Ah, makarya boim.
1: Ndizo maita wadi.
0: Ne kuti daidzao nat.
1: Ah, tinomudainzai koma Bernardo.
0: Rini.
1: Ah, mau ya pana pa, deze mugume kuno.
0: Na simaneni nchagumeyo.
1: Ya, dia muno uyeyo, moni darsi dar deze kuguma kuno.
0: Okay.
1: Onde.
0: Zvakanaka tinotenda hi.
1: Tatenda koma Bernardo masava mbere.
0: Tatenda mutamusambia.
1: Takenda arikutozvizva torpa duze.
0: Ukama piri.
1: Ndizoda kamare.
0: Yeah.
1: Takenda.
0: Takenda.

0: Gangoma kana uchitekenya basikoro mukuo au woni kuti wakareba matikwera bote alo
1: oh masrase
0: gaskwera maskwera
1: kasera o
0: tukubia nani
1: ama murubia na Luis Augusto vunzai watch
0: avunzai watch kama kiras
1: nada
0: mchiri mchiri munu basi
1: Himoyo o kama konya.
0: Kama konya.
1: Kama girazi andi kuzi.
0: Amu kuzi kama girazi?
1: Nada andi kuzi. Bendi kuzi kama konya.
0: Kama konya. Mdiko kama nuzi.
1: Kapa kwe, kapa so mege ya.
0: Muli duze duze.
1: Eee, ba duze duze. Nupi nangu pa msipo hapo, ndi enda kumbaga angu ini. Oh, nutopo wakandi pona. Pa so mege, nutopi nda pa nisha deni inda ati kumbiga ma.
0: Inda ante kawee shia. Da so muna ya.
1: Oh. Eh, but then semana ni chaka tumbo 3-0 dambia.
0: Yeah.
1: Kumunda msame ti dao 3-0 kama konya. Ni semana ni singa ita nona nishambo 3-0.
0: Yeah.
1: Oh.
0: Zakanaka. Eh, makapinda shoka di nifin semana?
1: Kim semana shishan na andri pa basa, musa, badu na andri pa kunyumba, zuru dumi na andri pa basa ba. Oh, nyamasina andri ndari pa anoshi basa.
0: Ndari pa basa. Makapikir hui pa fin semana?
1: Ya, saka muri wako na kando siana siana, kando siana mapata, chimbamba, peshi, saka ndo wanda,
0: hino,
1: nyamasu na tarika ni kofi hapa.
0: Hino muka jaira kulia mpara kutumu, so keri huku ya kuni.
1: Nada, kwese kubusa.
0: kulia mpara kutumu note kwesa, msisi?
1: Nada, kute kwesi nani.
0: Mendo sawa basi vai comprar ni pata. Vai comprar ni pata.
1: Nada, mapato kubapa na pafara pa hukuma mishuda. Okuwa isekeru kwa bana.
0: Jadai zia inini kari. Pata zeni kwa nguwana aduku. Kikuwa kimangbana aso kukumile huku zimwini zurako. Roma zuano. Akushina mwana mdo kote mnumpuru. Esa kundu kia pata basi.
1: I'm not sure what I'm saying.
0: I'm not going to be able to do it. Notenda skurisa takusonga na shule kuda kuhamba kubabasa. Kati sisi kupinya kama kaita mapeto ibiningo. Zvikuru. Ndokubira ngapano pembe pano masoko mwingi kadena sina masoko njuto kesa.

0: Hei, uri kuitei mukuziyemo?
1: Mashora mukomaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Handikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya.